کردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی. وزیراعظم نریندر مودی آج میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھونی البنیز کے ساتھ بھی مذاکرات کریں گے. مرکز نے کسانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے تمل ناڈو میں کسانوں سے کھوپرا اور توتا پوری آموں کی خریداری کو منظوری دے دی ہے. اتر پردیش حکومت نے ریاست میں اساتذہ کے ساتھ غیر تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے اس سال کے دوران بھارت کی شرح ترقی 7% رہنے کے تخمینے کے ساتھ بھارت

0: تدریسی عملے کے لیے صحت کی کیش لیس اسکیم شروع کی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی جانب سے اس سال کے دوران بھارت کی شرح ترقی 7% رہنے کے تخمینے کے ساتھ بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت کے طور پر اپنا تاج برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ نے ایران پر پھر سے ہوائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حملے صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد کیے گئے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کے تازہ حملوں سے جنگ بندی ختم ہو گئی ہے۔ اور ومبلڈن جونیئرز 2026 میں بھارت کے ارنب پاپرکر نے ایک تاریخ رقم کی ہے اور وہ 36 سال میں ایسے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں جو لڑکوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج صبح میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے منصب اینتھونی البنیز کے ساتھ بھارت آسٹریلیا کے سیوز فورم اور اقتصادی روڈ میپ بزنس ریسپشن میں شرکت کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور آسٹریلیا کے سرکردہ کاروباری رہنماؤں سے بھی ملاقات کی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ دنیا اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے، سپلائی چین میں رکاوٹ کے علاوہ توانائی کے بحران سے بھی دوچار ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ایسے وقت میں یہ بھارت اور آسٹریلیا کے لیے فطری اور لازمی ہے کہ وہ ایک بھروسے مند شراکت داروں کی حیثیت سے آگے بڑھیں۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ معاشی تعاون اور تجارتی سمجھوتا 2022 میں ایک ریکارڈ مدت میں مکمل ہوا اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔
1: سال 2022 میں ریکارڈ سمے میں کیے گئے ایکٹا سمجھوتے سے ہماری آرتھک ساجیداری اور سشکت ہوئی ہے۔ اس کے لاگو ہونے کے بعد بھارت سے آسٹریلیا کو ایکسپورٹ ڈبل ہوا ہے اور دونوں دیشوں کے بزنسز کو نئے مارکیٹ ایکسس اس کا لابھ ملا ہے۔ اب ہم ویاپک سیکا سمجھوتا کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ ان پریاسوں سے دونوں دیشوں کی سرکاروں نے ایک نیا رن وے تیار کیا ہے۔ اب اس پر انویسٹمنٹ اور انوویشن کا ویمان اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے بہت سے شعبوں میں بھارت میں دستیاب وسیع مواقع کا ذکر کرتے ہوئے بھارت اور آسٹریلیا کی معیشتوں کے درمیان تکمیل کو بھی واضح کیا۔
1: نیو ساؤتھ ویلز اور وکٹوریا کی فائنانس، ایجوکیشن، میڈیکل ٹیک اور انوویشن ایکو سسٹم مہاراشٹر، کرناٹکا، تلنگانہ کے ساتھ مل کر گلوبل سولوشنز بنا سکتے ہیں۔ ساؤتھ آسٹریلیا کی ڈیفینس، اسپیس اور مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی اتر پردیش اور کیرلم کے ساتھ نئے اوسر بنا سکتے۔ میرا سجھاؤ ہے کہ ہم آنے والے سمے میں کچھ فوکس اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ اور سیکٹر ٹو سیکٹر پارٹنرشپ کی پہچان کرے اور انہیں آگے لے جانے کے لیے رڑنیتی بنائے۔
0: جناب مودی نے ملک میں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے مواقع کا فائدہ اٹھانے کی غرض سے آسٹریلیا کے سرمایہ کاروں کو مدعو کیا اور ساتھ ہی ساتھ بھارت میں آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں کی بڑھتی ہوئی موجودگی کا بھی خیر مقدم کیا۔
1: بھارت آپ کے فنڈز کو سیف، سٹیبل اور سسٹینیبل گروتھ کا اوسر دیتا ہے۔ ہمارا پریاس رہے گا کہ آپ کا ٹرسٹ بھی بڑھے اور آپ کا کیپیٹل بھی بڑھے۔ ایجوکیشن اور سکلز دونوں دیشوں کے بیچ نیچرل سینرجی ہے۔ ڈکن یونیورسٹی اور وولونگونگ یونیورسٹی نے کیپ سٹی میں کیمپس کھول کر ایک نیا ادھیائے شروع کیا۔ یہ بھارت کے پرتی ان کے کانفیڈنس کا پرتیبمب ہے۔ ہمارا ساجھا لکش ہونا چاہیے کہ ہم اسٹوڈینٹ موبیلٹی کو ٹیلنٹ پارٹنرشپ میں بدلے۔
0: سی اوز فورم کے بعد وزیراعظم مودی نے اقتصادی روڈ میپ بزنس سے متعلق تقریب سے بھی خطاب کیا جس میں دونوں ملکوں کے 200 سے زیادہ سی اوز اور کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان فطری تال میل کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مشترکہ جمہوری قدریں بھارت بحر الکاہل کے لیے ایک مشترکہ ویژن، عوام سے عوام کے درمیان وسیع تعلقات اور مضبوط سیاسی مفاہمت نے دونوں ملکوں کے درمیان کاروباری شراکت داری کے لیے ایک زبردست بنیاد کی راہ ہموار کی ہے جس سے دونوں ملک مل کر آگے بڑھیں گے اور خوشحالی لائیں گے۔ اب ہم میلبرن میں اپنے نامہ نگار کے پاس چلتے ہیں جو وزیراعظم کے دورے کے بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں۔
2: بھارت آسٹریلیا سی ای او فورم نے متبادل سفارتی راستوں سے ہٹ کر ایک مربوط مستقبل کے لیے محفوظ اقتصادی انجن کی طرف ایک فیصلہ کن تبدیلی کی نشاندہی

0: مارٹا کوتسیوک کا مقابلہ لینڈا نوسکووا سے ہوگا. پروش سنگلز کے سیمی فائنل مقابلے کل کھیلے جائیں گے. اور انت میں مکھیا سماچار ایک بار پھر. بھارت اور آسٹریلیا نے سوتنتر اور مکت ہند پرشانت کھیتر کے لیے رکشا اور سرکشا سہیوگ پر سنیکت گھوشنا پتر سویکار کیا. آسٹریلیا سے یورینیم کی آپورتی کے لیے بھی سمجھوتا ہوا. پردھان منتری نریندر مودی نے کہا بھارت ادھک وکاس ادھک اپلبدھی کے منتر کے ساتھ دنیا کی شیرش تین ارتھ ویوستھاؤں میں شامل ہونے کا اچھک میلبرن میں بھارتیہ سمودائے کو سمبودھت کیا. راشٹری مہیلا آیوگ نے آئی وی ایف کیندروں کو نینترت کرنے والے نیموں اور قانونوں کی سمیکشا کے لیے اچھ استریہ وشیشجیہ سمیتی کا گٹھن کیا. سرکار نے الیکٹرانک اپکرنوں کے گھریلو اتپادن کو بڑھاوا دینے کے لیے ان میں استعمال ہونے والے مکھیہ پرزوں پر مول سیما شلک میں چھوٹ دی. ایران نے امریکہ پر بشہر پرمانو ارجا سینٹر کے پاس ہوائی حملہ کرنے کا آروپ لگایا. جواب میں بحرین کویت اور قطر میں امریکی ٹھکانوں پر حملے کیے. اور فیفا وشو کپ کے پہلے کوارٹر فائنل میں آج رات فرانس کا مقابلہ مورکو سے. اس کے ساتھ ہی سماچار سندھیا کا یہ سماپت ہوا. نمسکار.
1: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India and Australia adopt a joint declaration on defense and security cooperation to ensure free and open Indo-Pacific. Also ink deal for supply of uranium from Australia. Prime Minister Narendra Modi says India aspires to be one of world's top three economies driven by motto of grow more, achieve more, addresses Indian diaspora in Melbourne. National Commission for Women forms a high-level expert committee to review regulatory framework and laws governing IVF clinics. Government waives basic customs duty on key components used in electronic devices to promote their domestic production. Iran accuses US of conducting airstrike near Bushehr nuclear power plant, attacks US bases in Bahrain, Kuwait and Qatar. And in FIFA World Cup, France to face Morocco in the first quarterfinal at Boston in US tonight. And now the news in detail. India and Australia today adopted a new joint declaration on defence and security cooperation and a maritime security collaboration roadmap to promote a free, open and inclusive Indo-Pacific. The deal was signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Australian counterpart Anthony Albanese during the third Australia-India Annual Leaders Summit in Melbourne. In a joint press statement after the talks, Prime Minister Modi said the Indo-Pacific is not just a meeting point of two oceans, but showcases the shared aspirations of like-minded democracies like India and Australia.
2: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابوریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی. ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے. فرینڈز، آج ہم نے کئی کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی.
1: Later, briefing the media, Foreign Secretary Vikram Misri said both sides finalized the administrative arrangement for a long-term supply of Australian uranium to India. The agreement is expected to strengthen India's clean energy program and support its net zero goals.
3: The two countries have similar aspirations and a shared approach to ensure a free, open and prosperous Indo-Pacific region. One of the key outcomes today, adoption of the Joint Declaration on Defence and Security Cooperation, as well as an India-Australia Maritime Security Collaboration roadmap. We also have the administrative arrangement for enabling the supply of uranium from Australia to India.
1: The Foreign Secretary said the two leaders also reviewed progress in economic cooperation. Following the India-Australia CEOs Forum, they agreed to accelerate negotiations on the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, building on the gains achieved under the Economic Cooperation and Trade Agreement, which has led to a 55% increase in bilateral trade.